0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

si nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové štvrtkové ráno vám želá Samo Kráľ. Minimálne výživné na dieťa sa od nového roka zvýši zo súčasných 40 eur na 135 eur mesačne. Minister práce Erik Tomáš v súvislosti s prijatím tejto legislatívnej zmeny vyzval rodičov samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci.
2: Všetkých rodičov, samoživiteľky, samoživiteľov, ktorí nepoberajú náhradné výživné, chcem vyzvať, aby sa čím skôr uchádzali o to náhradné výživné, pretože už to bude po novom od 1. januára 135 eur minimálne, teda ak súd neurčí samozrejme vyššiu výšku toho výživného.
1: Tieto špecializované poradne sú podľa ministra pripravené poskytnúť dotknutým rodičom bezplatnú odbornú pomoc, a to vrátane služie právnika, psychológa, sociálneho pracovníka či ekonóma. V priemyselnom areáli ZVS Holding Snine včera horelo. Požiar podľa ministra obrany Roberta Kaliňaka vznikol pravdepodobne počas rekonštrukčných prác na streche. Pri požiari zasahovalo 16 hasičov a podľa záchranárov sa nikto nezranil. Ruská vláda sa rozhodla predĺžiť zákaz vývozu naftu pre producentov palív do konca októbra. Ide opatrenie na podporu domáceho trhu potom, ako Ukrajina začala útočiť na ruské rafinérie. Samotná vláda zatiaľ oficiálne predĺženie nepotvrdila. Americký prezident Donald Trump ohrozil obmedzením obchodných vzťahov s Európskou úniou, ak Európska únia presadí návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom eurobloku. O tomto zámere informovala vo svojom prejave o stave únie predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká oblačná a zamračená obloha. Miestami, najmä v severnej polovici, sa pridajú aj zrážky. Popoludní, ale od severozápadu očakávame postupné ustávanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty dosiahnu 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a taktiež na Hornom Šariši bude 15 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj na cesty. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu. Nehody hlásite pred Mníchovou Lehotou v smere Strenčianskych Mytíc a na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Obozor si dajte za Belou nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Je tam zaseknutý nadrozmerný náklad a úsek je neprejazný. Hliadky ste videli v Košiciach Barci v smere do centra a v Ďurďošíku hliadkujú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Dobré ráno z Rádia Melody, prajeme, je 6 hodín a toto je ten čas, keď sa ulice pomaly zaplňajú, doprava hustne a každý si hľadá najrýchlejší spôsob, ako sa dostať do práce, do školy, takže ak už ste na ceste, rozhliadnite sa okolo seba.
7: Áno, lebo včera sa začal Európsky týždeň mobility a ten poukazuje na to, že ako sa presúvame a aké iné možnosti máme okrem auta, tak ja aj Táňa sa musíme priznať, že sme sa do tejto kampane ešte úplne nezapojili, lebo každé ráno sa dáme v aute, teda v Trnave do auta a smer Bratislava, no.
6: Samo dúfam, že aspoň ty si z našej trojice, áno, ten, ktorý to zachraňuje.
8: Ale áno, ja cestujem autobusom, takže.
6: Dobre.
7: A pešo sa nedá, už keď si v rámci Bratislavy.
8: Mám tú kombináciu, idem tak 10 minút peši na zastávku a potom aj zo zastávky sem.
7: Dobre, tak si na tom lepšie ako my dvaja. No a či sa vy už presúvate tak alebo onak, prajeme vám, aby ste bezpečne dorazili do cieľa aj pri našich hitoch.
0: Hity vášho života.

0: Začíname sa parady u nás v Rádiu Melody. 6 hodín, 9 minút. Táňa s Lukášom vás pozdravujú. Prízemné mrazy ešte asi úplne nie sú témou týchto dní, ale nebojte sa, prídu čoskoro.
1: Keď sa povedia prízemné mrazy, si spomeniem na našu bývalú triednu zo strednej školy, lebo my sme mali taký predmet, že pestovanie rastlín, a ona tak vždy s takým dôrazom na to hovorila, že prízemné mrazíky.
0: No, na to si treba dávať pozor, keď pestuješ.
1: Áno, to je pravda. Ako funguje taký prízemný mraz, prečo môže mrznúť aj vtedy, keď predpoveď hlási teplotu nad nulou, o tom si môžete vypočuť viac od Mareka v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Prízemný mráz vzniká vtedy, keď teplota tesne pri zemi klesne pod 0 stupňov Celzia. A to aj napriek tomu, že meteorológovia vo výške 2 metre nad zemou namerajú plusovú teplotu. Ako to vôbec nastane? Zemský povrch vyžaruje teplo, ktoré nahromadil cez deň. Oblaky fungujú ako prikryvka, ktorá teplo odráža späť k zemi. Ale pri jasnej oblohe teplo bez prekážok uniká preč. A ak je aj bez vetrie, vzduch sa nemieša. Keďže teplý vzduch je ľahký a stúpa nahor, zatiaľ čo ťažký, studený vzduch klesá k zemi, chlad sa drží pri zemi. Tiež platí, že studený vzduch sa ako voda prelieva a hromadí v nižšie položených miestach, dolinách či kotlinách. A potom do toho vstupuje ešte jedna záležitosť. Štandardná teplota uvádzaná aj v predpovediach sa meria vo výške 2 metre nad trávnatým povrchom v špeciálnej tienenej búdke. Priamo na povrchu pôdy alebo nízkej tráve môže byť však teplota o 3 až 5 stupňov nižšia ako v spomínanej dvojmetrovej výške. Čiže ako to funguje? Prízemný mráz vzniká počas jasných a bezveterných nocí, kedy teplo rýchlo uniká do vesmíru a pri zemi sa hromadí studený vzduch. A ak je na jar či na jeseň aj bez vetrie, máme super podmienky na prízemný mráz.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť.

0: sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: A za dni sú tu! A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Klenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
0: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Melody, Koze de la Vita a dvojica Eros Ramazzotti a Tina Turner z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Keď sa povie súťaž Miss Slovensko, tak si zhruba vieme predstaviť, že čo pod tým môžeme očakávať.
1: Áno, že aké disciplíny budú predvádzať dámy, ale včera bola krajská súťaž, ktorá sa volá Najbabička.
2: Áno.
1: A to by ma teda zaujímalo, že
2: čo tam?
1: Čom, ako nesúťažili.
2: No, súťažiace seniorky tam napríklad predstavovali krásu krojov, niektoré aj recitovali alebo spievali, no a boli aj také, ktoré napríklad svoj program doplnili harmonikou či na gitare.
0: No, tak to je také, že pestré. No, a teraz postupia do celoslovenského kola asi.
2: Tak by to malo byť.
0: Že, hej, a potom Československo a tak. Dobre, tak to už je príliš.
1: Je 6.26, zostaňte s nami, aj iné informácie pre vás máme pripravené.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Rádio Melody. Správy.
2: Je 6 hodín 27 minút, pohodové ráno želá Samo Kráľ. Strední zamestnávateľia s počtom zamestnancov do 500 majú už len necelé 2 týždne na predloženie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Pripomína to sociálna poisťovňa s tým, že na splnenie povinnosti majú čas do konca septembra. Zásoby korných skupín A a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba preto vyzýva ľudí, aby si v nasledujúcich 2 týždňoch našli čas na darovanie krvi. V Horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách dokončujú výstavbu novej zjazdovky. Viac ako 2 km dlhá zjazdovka s názvom Rodinná na severnej strane Chopku má prevýšenie asi 480 metrov a je navrhnutá pre menej zdatných lyžiarov a rodiny s deťmi. Jarovnice privítali finalistky krajskej súťaže Najbabička. 11 víťaziek okresných kôl z Prešovského kraja sa včera stretlo v Stavmojšom kultúrnom dome, a to aby reprezentovali svoje okresy na krajskej úrovni. Súťažiace pred viac ako stovkou divákov hodnotila 5-člená porota a titul Najbabička získala Gabriela Koperáková z Lipian.
8: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie.
2: Čaká nás prevažne zamračený deň, pričom najmä na severe sa miestami pridajú aj prehánky. Popoludní ale bude od severozápadu oblačnosť postupne ubúdať a ustávať bude aj dážď. Teploty dnes vystúpia na 21 až 27 stupňov, pričom v severnej polovici bude 15 až 21 stupňov.
8: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc a na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu. Pozor si dajte za Kbelmi Adamovom smere do Kútov, tam je v neprehľadnom úseku odstavené osobné auto. Ďalšie odstavené osobné auto je na D1 pred Voderadmi smere z Trnavy a na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Piešťa Piešťan budete obchádzať odstavené auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Radar ste videli za Jalovcom v smere do Rástočná, policajné hliadky sú pred strážou v smere z Krasnian, v Prečine obojsmerne, v Karlovej smere do Turčianskych Teplíc a v Hanušovciach nad Topľou na hlavnom ťahu hliadkujú smere do Lipník. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

6:36, pozdravujú Táňa a Lukáš a z Rádia Melody sme počuli niekoľkokrát meno Mandy a možno budete súhlasiť so mnou, že je to meno pekné, také iné, netradičné a presne také iné, netradičné mená máme aj dnes v kalendári. 17. septembra oslavuje Olympia a Melissa. Tiež to znie ako z nejakého seriálu. Neviem, či Olympia a Melissa počúvajú Rádio Melody, ale ak áno, budem rád, keď sa ozvú na 0917 480 480.

0: Možno aj trošku pohoda na ráno od nás z Rádia Melody. Táňa, Lukáš vás pozdravujú 6.47.
1: Mm-hmm. Keď sa povie Argentína, čo vám napadne ako prvé? Napríklad divoký anjel. Alebo niečo z futbalu.
0: Áno, od teba ako muža by človek čakal, že povieš Maradona, Messi, ale áno, rozumiem, že...
1: Tomu som sa chcel dostať, no.
0: Divoký anjel je akože silná motivácia.
1: To teda je.
0: Konotácia, ako sa hovorí. Tango. Toto je hneď prvé, čo mi napadne. Uh-huh. A ja som z tej kategórie, že ešte aj víno argentínske mi niečo hovorí a stejky. Akože stejky, wow.
1: A čo
0: wow.
1: Príroda?
0: A ešte príroda, samozrejme.
1: No, a práve o tej prírode a o tom, ako to v Argentíne vyzerá, prišiel do Rádia Melody porozprávať Boris Biba. Cestuje so svojím psom a spoločne sa boli pozrieť aj na pohorie Hornokal. To je taký na fotke parádne vyzerajúci kopec, na ktorom sa striedajú farby.
2: Ťažko sa to opisuje, ale má navrstvené proste horniny v rôznych farbách. To znamená, že stojíte oproti tomu masívu, tak máte pocit, že sa pozeráte na takú kamennú dúhu, preženiem to, hej. Nemá to také farby, jak dúha, ale tá zemina má od takých tmavomodrých farieb po fialovú, tmavočervenú a tie vrstvy sú takých oblúkovitých tvaroch. Treba si možno dať do Google, že Hornokal a je to veľmi komerčne navštevované miesto.
0: Ja už som to pozerala na Google, Hornokal.
1: A čo, dobre?
0: Fakt super krásne, to je hneď by som sa tam išla pozrieť s tým stejkom. No, čo v Argentíne navštíviť a čo tam ochutnať, to sa dozviete v podcaste Na kraj sveta, ktorý pre vás robí náš kolega Karol Navrkal a nájdete ho v aplikácii Rejo, teda aj Karola, aj podcast Na kraj sveta, alebo na našej stránke Rádio Melody.sk. Dobré.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové štvrtkové ráno vám krátko pred 7 želá Samokráľ. Štrba začala s výstavbou novej nájomnej bytovky v Tatranskej Štrbe. Podľa obce bude mať bytový dom 4 podlažia a celkovo 30 bytov, 16 dvojizbových a 14 trojizbových. Celkové náklady na výstavbu sú vo výške zhruba 3,2 milióna eur a bytový dom by mal byť hotový koncom budúceho roka. Mesto Košice a tamojší dopravný podnik spúšťajú nové autobusové linky do strategického parku vo Valalikoch. Informoval o tom primátor mesta Jaroslav Poláček s tým, že 4 nové linky začnú premávať v pondelok 21. septembra. Nové autobusové linky budú označené písmenom V a číslicou 1 a 4. Verejnosť sa môže vyjadriť k návrhom nových eurobankoviek. Novú sériu bankoviek v hodnote 5, 10, 20, 50, 100 a 20 eur, 200 eur pripravuje Európska centrálna banka, ktorá v júli vybrala finálnych 10 dizajnových konceptov. 5 návrhov s motívom Európska kultúra a 5 rieky a vtáky európskych krajinách. Verejnosť môže jednotlivé návrhy podporiť v online prieskume na webovej stránke banky do 21. septembra.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach, a to hlavne v severnej polovici, treba rátať aj so zrážkami. Popoludne ale očakávame postupné zlepšenie. Od západu bude ubúdať dážď aj oblačnosť. Teploty sa ale budú pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Strátite tam asi 20 minút. Pol hodinu sa stojí na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou strátite asi 2 hodiny. Kolóna je v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, kde strátite 30 minút a 20 minút sa stojí na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc Košických Olšian. Nehody dokumentujú pred Mníchovou Lehotou v smere Strenčianskych Mytíc a Vlade smere do Kapušian, tam sa aj zdržíte. Cestári pracujú na jednotke pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním a cestárov stretnete aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte na D1 pred Vodiradmi smere z Trnavy, je tam odstavené osobné auto. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: No čaute, čaute, 7 hodín. Pozdravujeme vás. Aj. Ešte ináč, takto trošku v nás doznieva jarmok, nie? Ktorý sme mali teraz cez víkend v Trnave. A sme sa rozprávali, že aké je to náročné ísť na takúto udalosť s deťmi, lebo všetko chcú.
5: A hlavne to sú také veci. Ja nikdy nezabudnem, ako tuším, babina kúpila ešte mojej malej Aničke balón. Stal 15 eur.
4: Oh.
5: Odpadla som prvýkrát, keď som začula túto sumu a druhýkrát, keď ho dcera asi po 30 sekundách pustila z ruky.
4: A to sa uväzuje na ruku.
5: Áno, nestihli sme to priviazať, takže pre mňa toto je totálne nepochopiteľné dať peniaze za balón.
4: A rovno ťa zastavím, lebo už sa štartuješ. Tieto detské zábavky, ty by si o tom vedela dlho hovoriť, ale dáme priestor vám, ktorí počúvate. Tak sa ozvite, akú zábavku vy považujete za úplne zbytočnú a poviete si pri nej, že na čo je toto dobré.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Čas beží rýchlo, najmä takto ráno. Je 7 hodín 8 minút. Sú s vami Táňa a Lukáš v Rádiu Melody. A len pred chvíľou sme vás vyzvali, aby ste nám dali vedieť, ktoré záležitosti vám neprídu veľmi zábavné, no iných bavia veľmi. Na linke už je Barbie. Tak povedz, čo považuješ za takú zbytočnú zábavku?
1: Pyrotechniku.
0: A prečo?
1: Pyrotechniku, áno. Lebo ja keď som bola ako dieťa, tak jasne, že wow, super, ale... Už čím som staršia, tak už mi to začína viacej vadiť.
2: No, ono je to také, že to stojí strašne veľa peňazí. Mm-hmm. Ja som z toho bola aj šokovaná, to. Že koľko to dokáže stať. A vlastne, čo to reálne vyhodíš do vzduchu, tie peniaze?
0: Doslova.
1: Áno, presne. Vieš čo, ja to vidím každý rok na môjom pubertálnom synovi. Ten mi ukazuje samé akcie. Mami, ja to toľko stojí, ja to toľko, ako ma toto a... A celé zle, no.
2: No, no. Nepodporuješ. Mm-hmm. Na toto peňažky nedáš.
1: Nie.
0: Dobre, a vadí ti ten hluk asi čo? Ale inak je to pekné, áno, keď áno. Sa pozrieš hore.
1: Áno, je to pekné, ale ten hluk mi vadí. Ten hluk mi vadí, už som asi vyrastla z toho.
0: Ten hluk to aj mne už vadí, keď niekto len hlasnejšie treskne s dverami.
2: Ale tebe vadí, keď niekto aj je popcorn vedľa teba, áno. Alebo si odhrizne z jablka.
1: Takže. Áno, to je úplne normálne, pohodne mi niekedy vadí aj to, že manžel dýcha, takže to
2: je. Super.
0: My by sme si rozumeli.
2: Pozdravujeme.
0: Ale to nemá asi nič s vekom, že už sme starí, ale že máme nejakú poruchu. No.
1: Áno, presne tak.
0: Barbie, ďakujeme, prajeme pekný deň.
2: Ahoj.
1: Ďakujem, pekný deň, ahojte.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody.
4: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
5: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonu z aplikácií.
6: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
9: Takto znejú

0: Prajme vám pekné štvrtkové ráno z Rádia Melody, sú s vami Táňa a Lukáš, o chvíľu aj správy s Osamom. A v tej ďalšej polhodine sa môžete tešiť na veľký hit od Beaty Dubasovej Sme také, aké sme.
1: A nie je náhoda, že sme vybrali práve túto pieseň a práve Beatu Dubasovú. Budeme sa spájať s pani riaditeľkou základnej školy, kam Beata Dubasová chodila.
0: Áno, v Stropkové.
1: V Stropkové, áno. A čo má spoločné táto pesnička, pani riaditeľka základnej školy a Beata Dubasová? To už uvidíte o chvíľku, teda respektíve budete počuť o chvíľku.
0: Tak zostaňte s nami, 7.22.
2: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
4: Rádio Melody. Správy.
5: Je 7 hodín 23 minút, pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Za jeden z najväčších problémov krajiny považuje prezident Peter Pellegrini politické rozdelenie Slovenska na dva tábory. Povedal to včera v Národnej rade pri svojom prejave o stave krajiny. Opozíciu vyzval na komunikáciu o zásadných veciach a vládu premiéra Fica vyzval, aby rešpektovala deľbu moci a zaoberala sa drahými pohonnými látkami. Národné obranné sily majú v súčasnosti viac ako 3000 vycvičených členov. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa budú môcť zapájať aj do vojenských cvičení. Celkovo je do systému registrovaných 16 000 uchádzačov. Extrémne horúčavy vo Francúzsku majú podľa doterajších údajov na svedomí takmer 8 000 nadmerných úmrtí. Počet ešte nemusí byť konečný, keďže sa do štatistík môžu neskôr započítať aj údaje z posledných týždňov. Tohtoročné teploty boli vo Francúzsku najvyššie od začiatku meraní v roku 1900.
6: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
4: Počasie.
5: Dnes bude prevažne oblačno a miestami hlavne v severnej polovici Slovenska aj zaprší. Popoludní sa situácia začne meniť. Od severozápadu budú zrážky aj oblačnosť postupne ustupovať. Teploty v severnej polovici 15 až 21, na zvýšku územia 21 až 27 stupňov.
6: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny sú na viazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy, kde stratíte 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde zo Senca na D1. Pol hodinu stratíte na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. 30 minút sa stojí aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 20 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci smere do centra si počkáte pol hodinu. Nehody dokumentujú pred Jasenovom smere z Budiša. Nová je aj v Santovke smere do Levíc a pribudla aj za Košickou Belou smere do Košíc. Staršie dokumentujú na viazde do Bratislavy po D1 zo Senca. Tam sa v strednom pruhu zrazili dve dodávky a tvoria sa aj kolóny. Nehody máme aj pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavova. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

trošku aj pri táboráku a pri ohni posedeli. Bronto sa uržia na kameni kámen u nás v rádiu Melody 7.32, to je aktuálny čas, my sme Táňa a Lukáš. Toto Iveta Bartošová, zostávame v Česku. Tak, budeme si hrať také, ktorým rozumieme. Výš lásko, tak sa volá táto pieseň.

0: Krásny štvrtok, pozdravujeme vás z Rádia Melody. Táňa a Lukáš sú naše mená. 7.42 máme na hodinách. Beata Dubasová, viete, kto to je? Uverejnila na svojom Instagrame fotku lavičky, ktorá je osadená v základnej škole v Stropkove a je na nej napísané Lavička Beaty Dubasovej.
1: A my sme zavolali pani riaditeľke základnej školy Mlínska v Stropkove, Martine Tomkovej. A zaujíma nás teda, prečo tento nápad vznikol.
2: Tým, že Beatka Dubasová je naša žiačka, bývala, a škola mala minulého roku 60. výročie, tak sme sa rozhodli, že myslíme si, že je to, že si zaslúži proste, aby mala lavičku u nás v škole, čiže máme ju osadenú hneď pri vstupe do školy. Jej súčasťou je QR kód s pesničkou. No a motív vybrali naše učiteľky a aj v podstate učiteľky to realizovali, to namaľovali. Mm-hmm. Takže,
1: áno, je tam taký aj portrét.
2: Kvôli tomu. Aha. Áno, je tam portrét, lebo je to vlastne z jej platne.
0: A Beatku to prekvapilo, lebo ona to tak písala na tej sociálnej sieti, ako by o tom nevedela dopredu.
2: My sme to mali proste naplánované ináč, ale zhodou okolností náhodne tu bola jej sesternica v škole.
1: Áno.
2: Tá si to nafotila a jej to poslala. My sme mali trošku iný zámer, my sme jej to chceli oznámiť, samozrejme, chceli sme to tak slávnostnejšie urobiť. Predbehla nás, no a tým pádom už sa to prezradilo.
0: Takže... Jasne.
1: No, to je tá doba sociálnych sietí, vidíte?
2: Áno, presne tak. Mňa to tiež prekvapilo, že keď to napísala, keď to uverejnila, že to už je. No a potom sa to proste rozšírilo veľmi, veľmi rýchlo všade dookola.
1: A spomínali ste ten QR kód, to normálne, že si načítam ten QR kód a začneme spievať. Sme také, aké sme?
2: Áno, môžete super, si aj vy do toho spievať.
0: Ďakujeme.
1: Všetko dobré prajeme, nech sa vám darí v škole.
2: Aj my vám, majte sa pekne.
0: Pozdravujeme
2: aj my.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 7 hodín 55 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Polícia sa zapája do celoeurópskej dopravno-preventívnej kampane Road Pole Safety Days. Podľa hovorcu polície Romana Hájka kampaň potrvá do 22. septembra a je predovšetkým zameraná na bezpečnosť chodcov.
2: Pozornosť bude venovaná správaniu vodičov voči chodcom, dodržiavaniu primeranej rýchlosti, rešpektovaniu priechodov pre chodcov, ako aj zodpovednému správaniu samotných chodcov.
1: Osobitným dňom kampane je štvrtok, ktorého cieľom je dosiahnuť nulový počet obetí dopravných nehôd v Európe. Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na výstavbu svojho nového sídla. Nitriansky vyšší územný celok je jediným samosprávnym krajom, ktorý nemá sídlo pre svojich úradníkov. Tí aktuálne pracujú v Nitre v troch budovách. Ako sa uvádza vo vestníku úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zakázky je viac ako 16 785 000 eur. Košický samosprávny kraj a 46 samospráv žiadajú urýchliť prípravu diaľnice D1 na Zemplín. Ministerstvu dopravy preto adresovali otvorený list. Na plánovanej trase v súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kraj požaduje, aby sa už počas neho začala pripravovať projektová dokumentácia stavebného zámeru. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Podľa agentúry AFP ide o najvýraznejší legislatívny krok Spojených štátov, namierený proti Moskve od návratu Donalda Trumpa do prezidentského úradu.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach, hlavne v severnej polovici, treba rátať aj so zrážkami. Popoludní očakávame zlepšenie, od severozápadu budú zrážky a aj oblačnosť postupne ustupovať. Teploty dosiahnú maximálne 21 až 27 stupňov. Chladnejšie bude na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hornom Šariši, a to 15 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny sú na viazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. Strátite tam asi pol hodinu. 30 minút sa stojí aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a aj z Cabaja Čápora. Asi 2 hodiny si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 30 minútové kolóny sú aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach Šaci smere do centra. 20 minút strátite na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody máme na jednotke pri výjazde Žiar nad Hronom východ smere do Zvolena. Ďalej za Jasenovom smere do Budiša. Úsek je neprejazný, odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Ďalšia nehoda je v Banskej Bystrici na hlavnej križovatke pri obchodnom centre Európa. V Ružomberku na nábreží pri pumpe Orlen smere do Ivachnovej sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam so zdržaním. Nehodu máme aj na D1 pred Spiským štvrtkom smere z Popradu a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavova. Cestári pracujú na jednotke pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Stratíte tam asi hodinu a pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Bude 8 hodín. Daj si pozor na jazyk. To je taká aj trošku vyhrážka, alebo nejaká požiadavka.
6: No podľa toho, aký tón zvolíš.
5: Áno, presne. No ale u nás v Rádiu Melody je to súťaž, ktorú pravidelne hráme po 8.
6: Tak, môžete sa zapojiť aj vy, je to zábavné. Nemali by ste na naše otázky odpovedať slovami áno a nie. Ale pozor aj na také dlhé čakanie a rozmýšľanie, lebo zase kebyže ste 30 sekúnd ticho, tak to neuzná nikto. Včera sme mali na linke poslucháča Markusa, tomu sme to nemohli uznať. Počúvajte. Zaspievaš kúsok pesničky Holubí dům?
7: Neviem to zaspievať.
5: A klopali ti už holuby na okno?
7: Jasné.
5: Čakali sme dlho.
6: Áno, ešte už. Pri tej prvej jednej otázke. Človek to odpustí.
5: Áno, už to bolo také, už sme tu na seba žmurkali, že už dlho čakáme, ale že dobre, ešte vydržíme, ale dobre, potom sa nám to potvrdilo.
6: Tak skúste to vy. 0917 480 480. O chvíľu vám zavoláme a dovtedy napríklad aj legendárny Meky Šbírka.

0: Toto bola Kelly Clarkson s hitom Because of You z Rádia Melody. 8 hodín 7 minút a ideme sa venovať súťaži. Daj si pozor na jazyk. Dnes sa zapojila Eliška z Topolčian.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Pozdravujeme ťa, ako sa máš?
3: Ahojte, výborne.
2: Dobre, super, to je taká otázka vždy na úvod. Mm-hmm. Potom ešte by ma zaujímalo, či si vyberieš hrnček alebo tričko, keď sa ti podarí vyhrať.
3: Tričko.
2: Dobre, super. Tak môžeme ísť na to, ešte ti pre istotu povieme, čo. Dobre, nemala by si odpovedať na naše otázky. Áno, nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou, to máme teraz posledné dni taký problém, že sa dlho rozmýšľa.
3: Hej, počula som.
2: No a potom neodpovedaj to isté slovo ako odpoveď, takže a možno, alebo jasné. A tak,
3: áno,
2: dobre?
3: Dohodnuté.
0: Tak Eliška, už spúšťame 30 sekundovú časomieru, sústredíme sa a daj si pozor na jazyk.
2: Držíš mobil v ľavej ruke?
3: Nikdy.
0: A máš len jeden telefón, áno?

0: Alebo jasné. A tak, áno, dobre?
1: Dohodnuté.
2: Tak, Eliška, už spúšťame 30-sekundovú časomieru, sústredíme sa a daj si pozor na jazyk.
0: Držíš mobil v ľavej ruke?
1: Nikdy.
2: A máš len jeden telefón, áno?
1: Nie. Je.
2: Ježiš, až ma to...
0: Až na... Ja sa až nás pichlo. To bolo tak výrazné, nie?
2: Že aj keby, že to nechceme áno. počuť, počujeme to.
1: Tak, áno.
0: Zláta.
2: Dobre, Eliška.
1: Ja, nevadí, na budúce.
0: Ale ty si dobre naladená, to je super.
2: Berieš to športovo?
1: Jasne, že nejde o život, v jednom trečko mám, tak na budúce bude aha, ďalšie.
0: Dobre, ja. Vidíš.
2: Pekný deň prajeme.
0: Ahoj.
1: A ja vám, majte sa.
3: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
5: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
6: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Always a Erasure sme si zahrali z rádia Melody, lebo počúvate hity vášho života. Ďalšie sú pripravené po správach, ktoré pripravuje tu kolega Samo. Čo sa dozvieme, akú máš pre nás zaujímavosť a pikošku možno?
1: Budeme hovoriť aj o tom, že jedno slovenské mesto včera hostilo medzinárodnú športovú olympiádu pre študentov univerzít tretieho veku.
2: Aha, čiže to budú takí študenti starší.
1: Áno, skúsenejší študenti.
2: Áno, tak to, krásne si to povedal, skúsenejší. Povieme si o tom viac o chvíľku, buďte s nami, je 8.23 a buďte s nami aj po 15. Oplatí sa.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. Ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
10: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
11: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
12: Rádio Melody, správy.
1: Prehľadom toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. Obce bez funkčného zastupiteľstva a starostu pričlenia k iným. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo ani starostu, pričlení vláda nariadením prioritne k najbližšej susediacej obci. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú včera schválila vláda. Rada Fondu na podporu umenia má nového predsedu. Jej členovia si zvolili Milana Sedláčka. Pod predsedom rady zostáva naďalej Lubomír Kleštinec, ktorý ju dočasne viedol. Predošlý predseda rady FPU Matúš Oľha, ktorý sa funkcie vzdal v júli, v rade ostal ako jej člen. Združenie obcí Mikroregión nad Holeškou plánuje rozšíriť sieť cyklotrás v okolí Piešťan. Celkovo by dokončení pripravovaných projektov mohlo byť územie prepojené približne 45 kilometrami cyklotrás a zapojiť plánujú aj Trnavský samosprávny kraj. Technická univerzita vo Zvolene bola včera dejiskom 15. ročníka Medzinárodnej športovej olympiády pre študentov univerzít 3. veku v Európe. Medzinárodné podujatia sa zúčastnilo viac ako 130 účastníkov z 11 krajín. Cieľom olympiády bolo prepájať študentov seniorského vzdelávania zo Slovenska a zahraničia, zároveň podporovať aktívny životný štýl, sociálnu spoluúčasť a medzinárodné partnerstvá v oblasti celoživotného vzdelávania.
4: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
12: počasie.
1: Čaká nás prevažne zamračený deň a na viacerých miestach sa pridajú aj prehánky alebo dážď. Popoludní už menej zrážok a na západo a na západe postupné zmenšovanie oblačnosti. Teploty dnes maximálne vystúpia na 21 až 27 stupňov, pričom v severnej polovici bude 15 až 21 stupňov.
4: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy. Po D2 zo Stupavých strátite asi 20 minút. Ďalšia kolóna je v Bratislave na moste Apollo smere do centra, kde strátite asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 2 hodiny a 20 minút sa stojí v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nové nehody pribudli za Holicami smere do Dunajskej Stredy a v Žiline na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevsku. Tie staršie dokumentujú za Jasenovom smere do Budiša, tam je to neprejazné a odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Ďalšie nehody sú v Banskej Bystrici na hlavnej križovatke pri obchodnom centre Európa, v Ružomberku na nábreží pri pumpe Orlen smere do Ivachnovej, tam sa aj zdržíte. Nehoda je aj za Košickou Belou smere do Košíc a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavova. Cestári pracujú na jednotke pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Zdržíte sa tam asi hodinu a na obchádzkovej trase v Zavare smere do Trnavy strátite asi pol hodinu. A cestári pracujú aj za Jelšovcami smere do Víča Bopatoviec. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Skupina Smokey Live Next Door to Alice. Nejde teda v hlave český text, lebo ja som taký. Ako to bolo, že Alenka v Žíši divu?
1: Áno. A keď už sme pri tom českom slovníku, tak v ňom aj zostaneme. Až na vrcholky hor a Viera Martinová od nás z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. Pekný štvrtok vám želáme.

0: profundo.
1: Aj na Latino hity narazíte u nás v rádiu Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 8.45 a dnes bola reč o zábavkách, ktoré sú síce fajn, ale napokon si pri tom poviete, že na čo je toto vlastne dobré?
2: Lúbka má takto puzzle. Prečo?
3: Ono to je také nenápadné. Najprv si kúpite jedno malé puzzle pre dieťa, aby skladalo, aby si tvorilo obrazotvornosť, aby malo jemnú motoriku vylepšenú. A potom zrazu príde, jej, takýto krásny obrázok. No a zrazu toho máte na stole, na skrinke, na druhej skrinke, v polici, na zemi a milión vecí.
2: Vy takto máte doma tieto puzzle, pucle, či jak sa to puzzle?
1: Ja hovorím pucle.
3: Presne.
2: Dobre.
3: No nič, potom príde zrazu moment, kedy si poviete, pre Boha, na čo mi toto všetko je? Máte to po stenách, polepené, také.
2: Mala som také obdobie, keď som skladala pucle a tak veľké, vieš, takých 3000 kusov.
3: Áno.
2: Tak?
1: Bože.
2: A dva dní mi to trvalo a strašne som sa z toho tešila, keď som niečo našla.
3: No jasné.
2: A potom, keď presne som to zložila, že a teraz čo? Ako čo mám robiť? No? Lebo nechceš to rozložiť, lebo ťa to stalo veľa času a roboty.
1: Nevieš to presunúť?
3: Tak.
2: Presunúť to nevieš, no? Presne. Dáš si to zaramovať, ale ja áno, kúpiš si ďalšie a zrazu ich nemáš kam dávať. No.
3: Ale ináč je to vynikajúca zábava naozaj. Ja doporučujem to naozaj aj deťom, aj starým ľuďom, pretože sa tá jemná motorika skutočne
1: trénuje. Áno.
3: Trénuje, presne.
1: Ako súhlasím s tým, čo hovoríš, ale naozaj, že čo s tým potom, takže svojím spôsobom to potom príde do kategórie, že zbytočná zábavka.
2: Ano.
1: Ďakujeme pekne.
2: Ahoj.
3: Nech sa vám darí, pozdravujem, ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 9. vás pri správach vítá Samo Kráľ. Minimálne výživné na dieťa sa od nového roka zvýši zo súčasných 40 eur na 135 eur mesačne. Minister práce Erik Tomáš v súvislosti s prijatím tejto legislatívnej zmeny vyzval rodičov samoživiteľov, aby v prípade neplnenia výživného zo strany druhého rodiča využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci.
2: Všetkých rodičov, samoživiteľky, samoživiteľov, ktorí nepoberajú náhradné výživné, chcem vyzvať, aby sa čím skôr uchádzali o to náhradné výživné, pretože už to bude po novom od 1. januára 135 eur minimálne, teda ak súd neurčí samozrejme vyššiu výšku toho výživného.
1: Tieto špecializované poradne sú podľa ministra pripravené poskytnúť dotknutým rodičom bezplatnú odbornú pomoc vrátane služieb právnika, psychológa, sociálneho pracovníka či ekonóma. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil Martu Šimečkovú a jej spolupracovníčku zo subvenčného podvodu. Prípad sa týka občianskeho združenia Projekt Forum, na ktorý dlhodobo poukazujú predstavitelia Smeru. V obnovenom bytovom dome v Jelšave došlo krátko pred odovzdaním stavby k havárii na rozvode vody. Podľa primátora Milana Kolesára bolo vytopených a rozsiahlo poškodených 15 bytov a rekonštrukcia bytovky na Armádnej ulici sa tak predĺží o niekoľko mesiacov. Takmer 50 nových nájomných bytov chcela radnica nájomcom odovzdávať na jeseň. Sedmerovci v Ilavskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu pre problémy s dodávkami pitnej vody. Dôvodom je riziko, že verejný vodovod nebude schopný zabezpečiť dostatok vody pre obyvateľov. Problém by mohol byť aj pri prípadnom požiari, keďže vodovod podľa starostky Dany Magutovej nedokáže zabezpečiť dostatok vody na hasenie.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať oblačná zamračená obloha a na mnohých miestach aj zaprší. Popoludní očakávame od severozápadu ubúdanie zrážok a aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty dosiahnú na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hornom Šaríši 15 až 21, inde vystúpia na 21 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj všetkých na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 2 hodiny. Nehody dokumentujú za Holicami smere do Dunajskej Stredy, v Žiline na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevsku, ďalšie aj v Žiline na Bičickej pri predajni Volvo smere von z mesta. Za Jasenovom smere do Budiša sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Kláštor pod Znievom. Nehodu máme aj za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky. V Ružomberku na nábreží pri pumpe Orlen smere do Ivachnovej, tam sa aj zdržíte a nehodu dokumentujú na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Popradu. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, zdržíte sa tam asi hodinu. Pracujú aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej a na D1 za Levočov smere do Spišského Podhradia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Dobré ráno. No ja neviem, ja niekedy už o takomto čase aj na obed myslím.
6: Je to pravda, podľa toho, kedy vstávaš.
5: No ve to, o minútu je 9 a dúfame, že ste mali pekné ráno v našej spoločnosti. Štvrtková ranná show je za nami. A naladte si nás aj zajtra, to už bude piatok, štartujeme klasicky od 6.
6: A už teraz môžete rozmýšľať, ako vás volali v škole. Že či už spolužiaci, alebo učitelia, alebo možno rodinní príslušníci a možno sa vám to aj možno úplne nepáčilo. Mm-hmm. Hej, ja som Tatiana, ako tak sa volám, ano. Ale Táňa, všetci ma volajú Táňa. A keď mi chce niekto povedať pekne, tak Tánička, to je také zvláštne. A pamätám si, že môj detko ma volal, že Tanka. Tanka, ja nerozumiem, to je strašné. Mm-hmm. Ja keď to počujem, úplne až sa mi tak...
5: Ježia sa mi chlpí. Mňa v škole volali spolužiaci Pindúr. A prečo? Dobre. To vám poviem v zajtrajšej rannej show.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života

Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.
5: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
3: A táto?
4: To je značka Premium.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Počasie. Dnešok bude pod mrakom a na viacerých miestach sa pridajú aj zrážky. Oblačná a zamračená obloha bude sprevádzať väčšinu nášho územia. Miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď, a to najmä na severe. Popoludní ale od severozápadu zrážky postupne ustanú a oblačnosť začne ubúdať. Teploty dnes vystúpia na 21 až 27 stupňov, pričom na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a taktiež na Hornom Šariši bude od 15 do 21 stupňov.
7: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu a pol. Nehody dokumentujú v rovinke na križovatke Hlavná železničná, ďalej za Holicami smere do Dunajskej Stredy, na R1 za Seredou smere do Trnavy je nehoda v ľavom pruhu. O niečo ďalej aj pracujú cestária, zdržíte sa. Ďalšia nehoda je v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku. Nehodu dokumentujú aj za Jasenovom smere do Budiša. Úsek je stále neprejazdný a obísť môžete cez Kláštor pod Znievom. Ďalšia nehoda je za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky na križovatke do Žiaru nad Hronom, na R1 za Sliačom smere do Banskej Bystrice. Ďalšia nehoda je na D1 za Popradom smere do Štrby a nehodu hlásite aj na D1 pred Spiským Štvrtkom smere z Popradu. Cestárov stretnete v Hlohovci, na Nitrianskej pracujú obojsmerne a rátajte tam aj s kolónami. Pracovisko majú aj za Jelšovcami smere do Výčap Opatoviec, tam v oboch smeroch opiľujú stromy. V Kriváni pracujú smere do Detvy a v Prešove na Duklianskej smere do Kapušian, tam blokujú pravý pruh. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Trenčína je na ceste Štrk a na Vernári smere do Hranovnice je v zákrute odstavený kamión. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
2: Počasie.
3: Dnešný deň bude sprevádzať oblačná až zamračená obloha. Na viacerých miestach, a to hlavne v severnej polovici, treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom. Po obede očakávame od severozápadu postupné ustávanie zrážok a aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty maximálne dosiahnu 21 až 27 stupňov. Chladnejšie ale bude na západe, v Žilinskom kraji a taktiež na hornom Šaríši, kde sa budú teploty pohybovať od 15 do 21 stupňov.
4: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave Devínskej Novej Vsi za Volkswagenom smere k metru. Ďalej na hlavnom ťahu pri Senci na križovatke do Kráľovej pri Senci. Za Jasenovom smere do Pudiša sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je aj naďalej neprejazný. Odporúčate to obísť cez Kláštor pod Znievom. Za Polomkou smere do Beňuša sa zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadia policajti. Nehody hlásite aj na výjazde z Mengusoviec na D1 a v Košiciach na moste VZS smere k Optime. Rátajte tam so zdržaním. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite tam asi hodinu a pol. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, tvoria sa tam aj kolóny. V Lohovci na Nitrianskej pri Kauflande pracujú obojsmerne a zdržíte sa minimálne hodinu. Obístom môžete cez Pastuchov. A pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Radary merajú na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne, radary aj na obchvate Tornále smere do Čoltova a merajú aj pri Turni nad Bodvou smere do Moldavy nad Bodvou. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
5: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
6: Počasie.
7: Takto krátko pred 12. prevláda na našom území oblačná zamračená obloha a miestami treba počítať aj s prehánkami. Neskôr ale očakávame v západnej polovici ustávanie zrážok a miestami aj zmenšovanie oblačnosti. Teploty dnes ešte dosiahnu v severnej polovici 14 až 20, inde vystúpia na 20 až 26 stupňov. Zajtra bude prevažne polooblačno, ojedinelá aj zväčšená oblačnosť a teploty 21 až 26 na Kysuciach, Orave a Potatách. Trami okolo 19 stupňov.
8: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Tu je aktuálny pohľad na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Liptovskom Mikuláši na križovatke Garbiárska Belopotockého a v Košiciach na Hlinkovej na moste smere na Prešovsku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave Záhorskej Bystrici na križovatke Bratislavská Trnavská. Ďalej na hlavnom ťahu pri Senci na križovatke do Kráľovej pri Senci sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Na výjazde z Rabče do Silného v zákrute skončilo nákladné auto mimo cesty a nehoda je aj v Košiciach na moste VZS smere k Optime. Rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Aj tam sa zdržíte. Pracovisko majú aj v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande obojsmerne. Tam stratíte minimálne hodinu a obísť to môžete cez Pastuchov. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa obojsmerne. Cestárov stretnete aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku. Prekážka je na R1, za výjazdom HSK Mladý Háj smere do Šoporne je odstavený kamión s defektom. Radary merajú za Prievidzou smere do Novák, pri Turni nad Bodvou obojsmerne, v Košiciach pri Pereši smere do Šace a v Marhani merajú obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Baťo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Počasie.
5: Letnejšie počasie by sa k nám malo vrátiť až v priebehu víkendu, naznačuje to aktuálna predpoveď. Záver pracovného týždňa budeme mať skôr s jesenným charakterom. Z Melody zdraví Marek Kramara, je 12.58. Zajtra bude prevažne polooblačno, ale ojedinele môže byť aj viac oblakov a menej priamého slnka. Ráno a do poludnia už býva lokálne hmla alebo nízka oblačnosť a to bude aj prípad zajtrajšieho rána. Teploty to počas zajtrajška vyciahnú na 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov. Zafúka nám prevažne slabý vietor.
6: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere do centra, za Novými zámkami v smere do Nesvát a v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 15 minút. Pracuje sa na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte so zdržaním. V Hohovci na Nitrianskej pri Kauflande obojsmerné práce, zdržíte sa minimálne hodinu. Skúste to obísť cez Pastuchov. Pred Zvolenom a v smere zo Zvolenskej Slatiny sú cestári na križovatke do Lieskovca, rátajte s kolónami v oboch smeroch a práce aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej. Pozor na úseku medzi Levočou a Vyšnými Repašami, rátajte pre cyklistické prateky s viacerými obmedzeniami. Radar meria v Bratislave na Rožňavskej za čerpačkou Shell v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Merajú tiež na D1 pred tunelom Višňové v smere zo Žiliny, na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka a na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
2: Billa. V kvalite sa vyznáme.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie.
4: Dnes popoludní smerom k večeru by sa mala oblačnosť začať zmenšovať, hlavne teda na západe Slovenska. Zajtra potom už budeme mať takúto zmenšenú oblačnosť, hoci úplne jasno ešte nebude. Zajtra bude obloha prevažne polooblačná, ráno a dopoludnia budeme mať lokálne s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Zajtrajšie teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov. Severné regióny, konkrétne Kysuce, Orava a územie pod Tatrami budú mať zajtra na najvýš okolo 19 stupňov a zajtra nám zafúka prevažne iba slabý vietor.
5: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na Lamačskej pred Teskom v smere z centra, na Trnavskej za Kauflandom a v smere na Bajkalskú, rátajte so zdržaním, a na križovatke Galvániho a Ivanská. Pred Veľkou Mačou nehoda v smere zo Serede, zdržíte sa v oboch smeroch. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte so zdržaním. V Hlohovci sa pracuje na Nitrianskej pri Kauflande v oboch smeroch, zdržíte sa asi hodinu, a pred Zvolenom práce v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte na R1 za výjazdom Hájske Mladý Háj v smere do Šoporne, je tu odstavený kamión s defektom, a na úseku medzi Uložou a Brutovcami rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Tak teda, ako zatiaľ ide deň? Snáď všetko v poriadku, pekné popoludne, o chvíľočku sú 2 hodiny, máme štvrtý deň týždňa, štvrtok, potom ešte príde piatok, šiestok, siedmok, no dobre, nech je ako chce, nič sa nemení na tom, že práve toto je miesto, kde sa hrajú hity vášho života, toto je Rádio Melody. No a takto na úvod aj jeden, s ktorým prišiel, no, začiatkom ešte 80-tych rokov, nemecký spevák a producent, ten si hovoril Masquerade, a ono to bolo také dobré, že si to vlastne od neho potom požičiavali aj ďalší hudobníci. U nás napríklad táto trojica, Zagorová, Kotvald, Hložek, toto je tá ich verzia.
8: Ja vím, že mám veci brát tak, jak sú, protože inak to nejde.
7: Ale akože, čo si budeme hovoriť, originál je proste originál, tak z rádia Melody aj Masquerade a jeho Guardian Angel. Ešte raz, pekné popoludne s nami, užívajte deň.

0: Ono je celkom sranda, keď tie pesničky aj reálne hovoria o tom, že čo sa deje okolo nás. No prišli daždivé dni, tak sme si teda v rádiu Melody zahrali aj Mariku Gombitovú a jej V období dažďa. Inak včera napršali peniaze aj na Richarda z východu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Tak, to sa mi to páči, lebo už niekoľko dní ťaháme v našom Oplatí sa naladiť sa takú výhernú šnúru. No a naposledy sa do nej v stredu zapojil Richard.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: No počúvaj, bolo to úplne, že vieš, o aký chlap sa hovorí?
3: A viem, ten
4: povedný. Ale stihol si to!
0: Akože síce na poslednú chvíľu, ale je to doma, 7000 eur. No a teraz tá najdôležitejšia otázka.
3: A kam ich poslete?
4: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
5: Niekam na východ.
4: My ti ešte zavoláme.
0: Nie, ono to pípne na Richardovom účte, no a môže aj na tom vašom. Totiž aj dnes tu máme 7000 eur a čakajú len na to, že si ich vyhráte už v tej ďalšej hodine. SMS-ky, ktorými sa zapájate, sa stále posielajú s textom Melody na číslo 7779 a stále teda platí aj to, že keď vám budeme volať, tak ten telefón treba dvihnúť do 10 sekúnd a povedať do neho heslo Oplatí sa naladiť sa. No a naďalej tu máme aj ten zvýhodnený balíček 26 SMS-iek, ktorý nájdete aj spolu so všetkými ďalšími užitočnými informáciami na oplatisanaladitsa.sk. Už v tej nasledujúcej hodine si tu u nás môžete vyhrať 7000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Rádia Melody, teda Elton John, no ešte kedysi zo začiatku 70. rokov so svojou baladou Candle in the Wind, mimochodom túto verziu venoval legendárnej Marilyn Monroe. No a my by sme tu pre vás tiež dnes mali. No, bank v našom oplatí sa naladiť sa, tak ten sa dnes vyšplhal na 7000 eur. Poďte si ho teda vyhrať.
1: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite. Pra

0: Aj zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniák, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tak teda aj trošičku tej Škandinávie z Rádia Melody. Toto boli Ace of Base, 14 hodín 42 minút. No a napriek tomu, že máme tu teda pomaličky aj čas Olovrantu, ako tak s Marekom netrpezlivo pozeráme na tie hodiny, tak ideme sa spolu s ním rozprávať o 10. Počúvaj, ty keď si chodil ešte do školy, tak ako si riešil 10? Lebo ja akože málo kedy som mal chuť do obeda nejako jedávať, a ak tak sa to riešilo, ja neviem, nejaký rohlík a tam nacapkaná nejaká šunka s maslom.
1: Ja som mával podobné desiaté, ale pravidelne som jedával a ja som sa tešil na to jedlo.
0: Hej, fakt? OK. No počúvaj, poďme teraz dať reč o tom, že ako má vyzerať taká správna desiata a zároveň aj zauvažovať nad tým, že či ju má, dajme tomu, že aj dieťa našich poslucháčov, prípadne vnúča našich poslucháčov, a čo by mala taká desiata vlastne obsahovať, že je tam teda miesto aj na niečo sladké, čo je teda otázka, ktorá ma špeciálne zaujíma, tak o tomto sa ideme teda s našim Marekom práve teraz porozprávať.
1: Správna desiata do školy má obsahovať sacharidy, bielkoviny, tuky a vlákninu, odporúča to nutričná terapeutka Katarína Chomová. Hovorí, že deti budú mať vďaka všetkým týmto živinám stabilnú energiu aj sústredenosť počas celého vyučovania.
0: A sacharidy, to sa v tomto prípade vlastne rovná, že pečivo, hej?
1: Áno, áno, podľa Chomovej je vhodné celozrnné pečivo, kváskový chlieb či ovsené vločky, bielkoviny a zdravé tuky zasa podľa odborníčky zasytia na dlhší čas. Podľa nej to môže byť kvalitná šunka s vysokým podielom mesa, tvrdý syr, smotanový syr, vajíčko uvarené na tvrdo, grécky jogurt, prípadne hrsť orechov či semienok.
0: No a potom tu máme ešte takú vlákninu.
1: Áno, no, Chomová radí nakrájanú zeleninu, uhorka, mrkva, paprika, reďkovky, všeličo nakrájané na prúžky či pásky, to sa podľa nej deťom ľahko je aj počas krátkej prestávky, ale môže to byť aj ovocie, alebo ako jablko, banán či bobuľové ovocie.
0: No dobre, a teraz to najdôležitejšie pre mňa, sladkosti.
1: Áno, Chomová ako sladký variant uviedla grécky jogurt s trochou medu, posypaný ovsenými vločkami a čerstvými malinami, alebo kúsok domáceho koláča z víkendového pečenia. Radi vyhýbať sa sladeným nápojom a nutričná terapeutka neodporúča pýtať sa deti, čo chcú na desiatu. Mm. Namiesto toho im máme ponúknuť dve konkrétne alternatívy, napríklad či chce do vrepu šunku alebo syr, a dieťaťu to dá vraj pocit kontroly a potom to jedlo v škole skôr zje.
0: Toto je aký for, inak áno, akže môže byť.
1: Psychológia.
0: Jasnačka. No dobre, ja normálne potom to ľutujem, že už nechodím do školy, lebo mať takúto desiatu, ako čo vám budem hovoriť.

0: výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
1: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
1: A táto?
2: To je značka Premium.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a Cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Počasie. Zajtra by sme si už mali užiť viac priamého slnka, oblačnosti bude menej. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude prevažne polooblačno, iba ojedinele bude aj zväčšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia sa dosť pravdepodobne bude vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty zajtra dosiahnu 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami maximálky okolo 19 stupňov.
6: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa zhruba 20 minút. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to tiež na 20 minút. Pracuje sa na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy a na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Turátajte aj s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny práce na križovatke do Lieskovca. Rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej tiež cesta. Pozor si dajte na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, v pravom pruhu je odstavený kamión, na trase Kežmarok, Mlynčeky, Tatranská Lomnica, rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a v Michalovciach na Močarianskej rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami. Radar meria na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom a na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Pekný štvrtok naďalej, pred chvíľočkou boli 3 hodiny, my sme Rádio Melody. Akože na rovinu teraz, no s Marekom sme trochu v strese, lebo pozeráme na tie svoje hodinky a akože neviem, že či sa nám dnes podarí dať tých 10 000 krokov. Ty máš koľko, lebo ja nejakých, že no niečo zľahka cez 6 000.
9: Ó, tak ja radšej ja nepoviem, koľko mám ešte menej.
8: Ešte menej? Lenže ja neviem, či sa mi chce ešte dnes robiť ďalšie. Ja som strašne lenivý. Totiž dáme ešte jednu dobrú správu k tomu, že ak ste na tom podobne, tak ono netreba robiť nejakú paniku, lebo ono sa to vraj dá dohnať, že potom po zvyšok dňa budeme kráčať trochu rýchlejším tempom a ten efekt by sa mal dostaviť, ako keby sme naozaj tých krokov urobili proste tých akože predpisovaných 10 000. Tak šup, no poďme však aj na ďalšie hity vášho života. Pozerám, že čo to tu máme ako ďalšie. Aha, Sophie B. Hopkins, Right Beside You.

0: 7000 eur, gratulujeme.
1: Aj keď takto strašne potichučku hovoríš, prečo tak potichučku hovoríš?
2: Lebo je v kine.
3: Ahoj. Živé vysielanie, oplatí sa nahľadiť za stále.
2: Potichu spia tam deti. Prepač,
1: Andrej Pičan, Miša Vrábová.
2: S kým sa rozprávam?

0: hovoríš? Prečo tak potichučku hovoríš?
1: Lebo je v kine.
2: Ahoj! Živé vysielanie, oplatí sa nahľadiť za stále.
1: Potichu, spia tam deti.
2: Prepač, Andrej Pičan, Miša Vrábová.
1: S kým sa rozprávam?
3: Myslíte vážne?
1: Áno.
2: Áno. Aj pazvukár sa hlas.
1: Peter.
2: Peter, Peter. A prečo, naozaj, teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
3: Lebo pracujem.
4: Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a pije ich, hádže u nich kľúče, keď rozprávajú.
3: Pani upratovačka.
4: Hej, čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
3: Som na porade.
2: Čiže teraz si takto pod stolom s telefónom, myslíš si, že to nikto si to nevšimne?
3: určite nie, mám vytnutý zvuk a darí sa mi to zúspeť.
2: Jaj, ty máš call, počuva, ty máš meeting online.
4: Áno. Vo štvrtok po obede porada, to znamená, že krachuje vaša spoločnosť vo štvrtok po obede, keď je porada. Lebo porada je pondelok a potom piatok, ale vo štvrtok po obede musíte riešiť určite veľké veci, treba hasiť.
2: Ty si naposledy pracovala si v minulom storočí, počúvaj.
4: Ja?
2: Peťko, ale tým, že si vypol zvuk, tak už nemusíš šepkať, podľa mňa.
4: Jaj, to je jaká dobrá myšlienka.
3: To je pravda, ja som sa nechal teraz. Nie. Jasné. Ja budem kričať trošku neskôr.
2: No pokojne, ale pokojne si aj teraz zakrič, lebo je to veľká radosť. Máš 7000 eur.
4: A teraz všetci na tej porade, na tom Zoome sa pozerajú na obrazovky a čo to robí?
2: Prečo otvára ústa?
4: Prečo otvára tak ústa?
3: Tabule vypadli.
2: Peťko, odkiaľ si?
3: Od Senca.
2: Až túto kúsok.
4: 7000 eur je pekná suma, rozmýšľaj nad tým, čo s ňou urobíš, lebo určite ťa budeme ešte kontaktovať a budeme ňúrať.
2: Kedy ti končí porada, Peťo?
3: O chvíľočku, zo pár minút.
2: No, dobre, tak necháme ťa doporadovať.
4: A o zo pár minút.
2: Ale sľub nám prosím ťa niečo, že na záver porady všetkým tým zúčastneným oznámiš,
4: že počas porady,
2: 7000,
4: by the way, neviem ako vy ostatní, ale ja som za túto poradu zarobil 7000 eur.
2: Výborné. Peťo, čau zatiaľ.
4: Ahoj.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Ahoj. Krása.
4: Prepáčte, takto nakoniec. Viete, čo som tam v strede porady nebol 10 minút? Hej, a čo sa stalo? Vyhral som 7000 eur.
2: A vy ste čo spravili za túto poradu?
4: A vy ste čo urobili pre tento svet?
2: Takto, nám je jedno, čo robíte v tej chvíli, keď vám zazvoní telefón.
4: No, dôležité tak veľmi nám to zase jedno nie je.
2: No je nám to, keď zvihne telefón a povie heslo do 10 sekúnd, je nám to jedno.
4: Áno?
2: No jasné.
4: A mne nie.
2: No dobre.
4: Ja sa zaujímam o to, čo ľudia robia vtedy, keď vyhrávajú naše peniaze. Nie, veľmi mi na tom záleží, že ako vlastne zajtra, že čo bude robiť ten človek, keď vyhrá svojich 7000 eur. Lebo zajtra, priatelia, keď nám po 15. zvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa naše heslo, tak ja určite budem skúmať, že čo robíte. Či ste v robote, na porade, či náhodou sa práve neprechádzate po záhrade.
2: Tak si to rovno premyslíte a by sme potom mali o čom.
4: Určite.
2: Ale to všetko sa udeje až potom, čo si vyhráte.
5: 7000 eur! Platí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melody, dnes aj takáto balada od Spice Girls, Viva Forever. Teraz máme 15.28, trošičku pretočíme tie hodiny dozadu. Vrátime sa k nášmu dnešnému ránu, v rámci ktorého tento raz Táňa s Lukášom. No zistili, že detský balón môže stať v pohode aj, že 15 eur aj tak o chvíľku uletí.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Ja nikdy nezabudnem, ako tuším, babina kúpila mojej malej Aničke balón, stál 15 eur.
0: Oh.
3: Odpadla som prvýkrát, keď som začula túto sumu, a druhýkrát, keď ho dcera asi po 30 sekundách pustila z ruky. Takže pre mňa toto je totálne nepochopiteľné, dať peniaze za balón.
4: A rovno ťa zastavím, lebo už sa štartuješ. Čo považuješ za takú zbytočnú zábavku?
5: Pyrotechniku. Keď som bola ako dieťa, tak jasné, že wow, super, ale už nie som staršia, tak už mi to začína viacej vadiť.
3: Nepodporuješ. Na toto peniažku nedáš.
5: Nie. Ten hluk mi vadí.
4: To aj mne už vadí, keď niekto len hlasnejšie treskne s dverami. Nalaďte si nás aj zajtra, to už bude piatok, štartujeme klasicky od 6.
3: A už teraz môžete rozmýšľať, ako vás volali v škole, že či už spolužiaci alebo učitelia.
4: Mňa v škole volali spolužiaci Pindúr. A prečo? Dobre. To vám poviem v zajtrajšej rannej show.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

3/4 na 4 z Rádia Melody aj tie roky 80. Darina Rolincová, ak náhodou, no a v podstate tiež náhoda rozhodla o tom, že sa z jednej pesničky, ktorú vlastne ani vydavateľstvo nechcelo vydať, stal jeden z najväčších hitov vôbec. Takmer 6 minút má Bohemian Rhapsody, no a ono je to na štandardnú pesničku, ale že strašidelne veľa, ale teda Freddie Mercury ju odmietol skrátiť, čo je len o 1 sekundu, poslal ju vlastne svojmu kamarátovi, ktorý robil v jednom rádiu. Ten z nej bol úplne paf a len počas jedného víkendu ju zahral 14 krát svojmu šéfovi, vtedy hovoril, že to bol vlastne omyl a sa mu len nejako že pošmykol prst na gombíku. Ľudia z nej boli nadšení, hneď bežali do obchodov, aby si ju kúpili, lenže ona sa ešte nepredávala. No a takto potom teda vydavateľstvo muselo vzdať, nakoniec ju oficiálne vydali, stala sa z toho jedna z najhranejších a najpredávanejších piesní vôbec. Všetci sme ju počuli miliónkrát, no lenže ona človeka teda baví aj po milión prvýkrát. Z Rádia Melody, Bohemian Rhapsody.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
3: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
6: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie. Piatok bude mať skôr jesenný ráz, zajtra bude prevažne polooblačno, ale ojedinele môže byť aj viac oblakov a menej priamého slnka. Ráno a dopoludnia už býva lokálne hmla alebo nízka oblačnosť a to bude aj prípad zajtrajšieho rána. Teploty to počas zajtrajška ale vytiahnu na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov. Zafúka nám prevažne slabý vietor.
6: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo, v Trenčíne na Starom moste v smere na Bratislavskú, rátajte tu aj so zdržaním. V Banskej Bystrici nehoda na triede Hradca Králové v smere na Švermovu a pred Spišským štvrtkom v smere z D1-tky. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a to asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na zhruba hodinu. Práce prebiehajú na R1-tke pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte s kolónami, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej slatiny cestári na križovatke do Lieskovca, rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch, na D1-tke pred Liptovským Mikulášom sa pracuje v smere z Ivachnovej a v Prešove na Duklianskej v smere do centra, rátajte s kolónami. Pozor na R1-tke za Dolnou Stredou v smere do Šoporne, na krajnici odstavené osobné auto a okolo sú na ceste rozhádzané veci. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: Tak sme sa teda prehúpli za 16. hodinu, toto je Rádio Melody a my s Marekom sa tu nevieme dohodnúť. Akože nestáva sa to pravdu povediac často, nie je to ani nejaká že vážna debata alebo vážny spor, ale totiž prišlo na to, že koho babky boli alebo sú najlepšie na svete. Ja hovorím, že moje babky boli najlepšie na svete, Marek hovorí, že tie jeho sú najlepšie na svete. Áno. A v podstate úžasné na tom je, že obidvaja máme pravdu. Ale napriek tomu, teda budeme hľadať tú najbabku Prešovského kraja o chvíľočku.
7: Áno, lebo práve tam sa vyberalo 11 senioriek, ktoré so sebou, medzi sebou súťažili, wow. Tak by sa to dalo povedať v tejto súťaži, ktorá sa volá Najbabka.
9: No dobre, a my si o nej povieme viac už o chvíľočku v tej našej pravidelnej rubrike Čornové doma, tak s nami ostaňte naďalej, toto je Rádio Melody.

0: Musíme sa vám s Marekom priznať, my máme strašne radi tento saxofón.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Áno, áno, počúvate Rádio Melody, pred chvíľou teda Sting a jeho Englishman in New York a my ideme z New Yorku na Slovensko, konkrétne na východné Slovensko a ideme sa dozvedieť, čo si o tom, že kto je to najbabička, teda aspoň najbabička, čo sa týka Prešovského kraja.

0: Marek vie, že v čom aj tieto babičky súťažili, no tak daj nejaké ďalšie informácie spusti, že čo je toto vlastne za súťaž.
1: Súťaž organizovala Krajská organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku Prešov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a obcou Jarovnice a spolu teda hľadali najbabičku. O nej rozhodovala porota, ale vybrali aj najsympatickejšiu babičku a o nej zase rozhodovali diváci. Toto sa konalo v kultúrnom dome v Jarovniciach.
0: A v čom tam tie babičky súťažili, prosím ťa?
1: To prezradil Michal Šľachta z obecného úradu v Jarovniciach. Povedal, že súťažiace predstavili krásu krojov, recitovali a spievali a niektoré svoj program doplnili hrou na harmonike či na gitare.
0: Wow.
1: Šľachta spresnil, že každá priniesla vlastný spôsob, ako osloviť publikum.
0: No, ako to celé skončilo, kto to vyhral?
1: Súťažilo 11 senioriek z 10 okresov Prešovského kraja a v súťaži najbabička zvíťazila Gabriela Koperáková z Lipian, ktorá pre STVR hovorila o tom, čo ju baví.
2: Turistika, zahradvočka, domácnosť, vnúčatka, folklor je môj život.
1: A cenu divákov...
0: Aká energická babička.
1: No, a cenu divákov a titul najsympatickejšej babičky získala Eva Havírová z Kračunoviec.
3: Robota, keď človek zdraví a sebe zašpíva, toto je môj relax.
0: Však počúvaj, to sú tak aktívne, pozitívne naladené babičky, že až...
1: Áno, znejú tak, ale ono išlo o viac ako len určiť, ktorá babička je naj. Pre viacerých to bude asi tá jeho či jej.
0: Jasne.
1: A v tomto prípade išlo aj o to dať našim seniorom ďalší impuls na nejakú aktivitu a prejaviť im úctu, lebo, ako sa píše aj v oficiálnych materiáloch k tomuto podujatiu, úcta k starším sa prejavuje aj tým, že si nájdeme čas na ich pieseň, báseň či spomienky.
0: No dobre, tak sme to veľmi pekne ukončili a navyše ešte aj poznáme tú najbabičku Prešovského kraja.
4: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Z Rádia Melody Helena Vondráčková, Jiří Korn, a oni si vlastne túto pesničku požičali od britskej kapely Brotherhood of Man. Jo! Tak, to by bol taký menší dôkaz. Práve teraz máme 16 hodín aj 32 minút. No a dajme ešte teraz Táňu s Lukášom. Totiž takto to u nás v skratke vyzeralo dnes ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Ja nikdy nezabudnem, ako tuším, babina kúpila mojej malej Aničke balón. Stál 15 eur. Odpadla som prvýkrát, keď som začula túto sumu, a druhýkrát, keď ho dcera asi po 30 sekundách pustila z ruky. Takže pre mňa toto je totálne nepochopiteľné, dať peniaze za balón.
4: A rovno ťa zastavím, lebo už sa štartuješ. Čo považuješ za takú zbytočnú zábavku?
5: Pyrotechniku. Keď som bola ako dieťa, tak jasná, že wow, super, ale už nie som staršia, tak už mi to začne viacej vadiť.
3: Nepodporuješ. Mm-hmm. Na toto peniažku nedáš.
5: Nie. Ten hluk mi vadí.
4: To aj mne už vadí, keď niekto len hlasnejšie treskne s dverami. Naladte si nás aj zajtra, to už bude piatok, štartujeme klasicky od 6.
3: A už teraz môžete rozmýšľať, ako vás volali v škole, že či už spolužiaci alebo učitelia.
4: Mňa v škole volali spolužiaci Pindúr. A prečo? Dobre. To vám poviem v zajtrajšej rannej show.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé pao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Takto znejú

0: Aj takáto legendárnosť si našla miesto dnes vo vysielaní Rádia Melodino, balada o poľných vtákoch. Máme 3 štvrte na 5, my sme Rádio Melody. Ostaňme ešte na chvíľočku pri tej slovenskej hudbe, pretože o pár dní v nedeľu k nám príde ako hosť Tomáš Bezdeda. No a povie aj to, že aké nové otcovské chvíle práve zažíva, aj to, že komu fandila vlastne jeho manželka v Superstar, ale teda porozpráva aj o tom, že ako vlastne zaspieval na tej našej nedávnej chate s Lukášom, kde sa bol tiež pozrieť.
1: No tak tie deti boli trošku také vyplašené, oni čakali asi Mira Jaroša, ja hovorím, počúvate, no nemohol prísť, je strašne drahý, nie, Miro, prepáč, ja si robím srandu.
2: Ale... Jako pozdravujeme.
1: Ale boli veľmi zlatí, tie decka boli zlaté, milé, spievali potom aj chceli podpisy, že pošleme, máme, pošleme fotku, máme, pošleme.
2: Aha, že skôr to orientovali na rodičov,
1: Ale sa fotili aj samozrejme. A boli tam tí ockovia, to boli takí chlapi, počúvaj, to boli takí stavaní junáci riadne, hovorím, počúvaj, Peťo, bol som na bubeník, že ak my zahráme dnes len, my dostaneme ešte aj bitku, že ako sú sami chlapi. A teraz zober si, že ja budem spievať krásne, krásna chlapom. Musíme nejaké iné pesničky
2: vymyslieť. Si krásne, krásny, si mal
1: krásne, krásny. Ja si hovorím, však doba je moderná, ale odtal potal, nemôžem chlapom hen takým spievať. To mali jeden mal takú ruku, jak ja pomaly stehno, hej?
0: Tomáš Bezdeda, tak on teda bude našim ďalším hosťom a to už najbližšiu nedeľu do poludnia tu u nás v Rádiu Melody.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie. Zajtra by malo byť menej oblačnosti na celom Slovensku. S predpovedou na piatok sa hlási Marek Kramara. Zajtra bude obloha prevažne polooblačná. Ráno a do poludnia budeme mať lokálne s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Zajtrajšie teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov. Severné regióny, Kysuce, Orava, územie pod Tatrami budú mať zajtra na najvýš okolo 19 stupňov. A zajtra nám zafúka prevažne iba slabý vietor.
6: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Svetopulkova do Cabaja Čapora, kde havarovali dve osobné autá, a nehoda aj na výjazde z Prievidze do Veľkej Čausy. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na zhruba pol hodinu. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch. Rátajte s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Rátajte z siahlými kolónami v oboch smeroch a práce prebiehajú aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Tu tiež rátajte s kolónami. Pozor si dajte na trase Vysoké Tatry, Štrbské Pleso východná, treba tu rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami, a v Michalovciach na Močarianskej rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: 17 hodín bolo pred chvíľou a zase štvrtok a zase ďalší týždeň bude pomaličky končiť a zase to beží nejako rýchlo. No fakt, ale vieš, prečo vlastne? Totiž no, za toto môže, že stereotyp. Proste keď do kolečka robíš stále tie isté veci, ráno vstaneš, ideš do práce, potom večer gauč, telka a tak ďalej. Ďalší deň je v čudu, no a to také vnímanie tvojho času sa proste nejako zrýchluje vnútri, aj keď hodiny im stále konštantne, hej. No a vtedy to vraj chce, že robiť nejaké nové veci, ja neviem, ísť do práce nejakou novou cestou alebo vyskúšať nejaké jedlo, ktoré si ešte nikdy nejedol, začať nejaký nový šport, proste nejaká že maličká zmena. Máš niečo také? Skúšaš niečo nové alebo zažil si niečo nové v poslednej dobe?
7: Zamýšľam sa a nič mi nenapadá. Asi som v tejto oblasti konzervatívny, alebo okay, veľmi upokojený.
9: Strašne rýchlo ti ubehol čas, kým si povedal túto vetu. Ja sa musím priznať, že som na tom veľmi podobne, ale obaja sa vás tak chceme teda s Marekom spýtať, že či ste vy prípadne v poslednej dobe zažili niečo nového, však dajte prípadne vedieť do Rádia Melody, možno, že nás nejako vyinšpirujete.
8: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Trošku toho Eurodance šmrcnutého latino štýlom 90. roky ako vyšité z Rádia Melody, teda projekt Garcia a ich Bamboleo. No a my môžeme ísť tým pádom už aj na ten dnešný duel, nie?
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: No Jozefína, Juraj, ahojte a vítajte v dueli Rádia Melody. Čaute.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Jozefína, tebe doma hovoria Joja alebo ako?
3: Jožka.
0: Jožka, dobre. Môžeme ti tak tiež hovoriť? Bude to v pohode?
3: Áno.
0: Kam sme sa ti dovolali, Jožka?
3: Až na východné Slovensko, za Mutou.
0: Dobre, tak pozdravujeme tam. A Ďuri, tebe sme sa dovolali na nejakú oslavu. Koho je to oslava? Tvoja alebo niekoho iného?
4: Kolegová.
0: Kolegová, dobre, pozdrav kolegu. Ideme si zahrať teda o smaltovaný hrnček Rádia Melody. Tentoraz to bude o vlakoch. Ďuri, chodívaš pravidelne vlakmi? Alebo kedy si naposledy išiel niekam vlakom?
4: No už veľmi nie. Uh-huh. Asi možno 10 rokov.
0: OK. A Jožka, ty ako?
3: No ja nechodím vlakmi, ale je... Raz som bola vlakom, mala som 16 rokov.
0: OK, no dobre. Takže toto bude o jednom rekordnom vlaku.

0: Slováku. Pred niekoľkými rokmi totiž postavili v Austrálii jeden veľmi dlhý vlak, ktorý mal prepravovať železnú rudu. Bolo to od jednej bane na železnú rudu proste do jedného miesta, kde ju spracovávajú, čo nie je podstatné. Ten vlak ťahalo 8 dízlových lokomotív. Ten vlak bol dlhý takmer 7,5 kilometra. Tipnite si, že koľko vagónov mal tento vlak. Juraj, skúsi tipnúť ako prvý.
1: Ja si tipnem 230.
0: 230, dobre, píšem si tento tvoj tip. A Jožka, tipni si tiež.
2: 250.
0: 250. No dobre, tak predstav si, že aj tak si dala málo. Totiž ten vlak mal, a teraz sa podržte, 682 vagónov. Najdlhší vlak, ktorý vlastne ľudstvo kedy postavilo. Tak Ďurino, vyzerá to tak, že na oslavu sa vrátiš bez smaltovaného hrnčeku Rádia Melody, lebo dnes ho budeme posielať Jozefine. OK?
1: Jasné, nevadí. Však... Blahoželám.
0: Prihlás sa opäť. Ďakujem. Cez radiomelody.sk, dobre?
1: Jasné.
0: Obidvaja. Majte sa pekný deň ešte. Ahojte, čaute.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Rádia Melody, teda aj Bruce Springsteen, ktorý má už dlhé roky prezývku Boss, teda šéf, no a ono to vraj vzniklo tak, že v začiatkoch kariéry nemal peniaze na manažera a tak vlastne pri vystupovaní v kluboch sám zbieral honoráre od majiteľov podnikov, osobne ich delil, vyplácal členov svojej kapely, no a títo ho potom zo srandy vlastne začali volať Boss a už mu to ostalo. Pri hudbe ostávame, v nedeľu k nám príde Tomáš Vezdeda.
1: Taký ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrzávaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, nie. Vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
7: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho.

0: Abba so svojím hitom Dancing Queen od nás z Rádia Melody. Práve teraz máme 17.44 a poďte, urobíme taký menší návrat k tej našej dnešnej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ale toto je, že aká super správa, totiž tá výherná séria pokračovala aj dnes. Už niekoľko dní za sebou padal bank v tom našom Oplatí sa naladiť sa, no a teda padol aj dnes. Síce potichu, ale na čas a so správnym heslom nám to dvihol Peťo Ocenca.
3: Je to tam! 7000 eur, gratulujeme!
4: Aj keď takto strašne potichučku hovoríš, prečo tak potichučku hovoríš?
5: Lebo je v kine. S kým sa rozprávaš? Áno.
4: Áno.
0: On mal totiž práve online poradu, no až keď si uvedomil, že vlastne potom medzičasom vypol mikrofón, tak si aj takto z chúti zakričal. No a medzi nami ono a tie peniaze mu naozaj, že úplne padli z neba, totiž takáto nepríjemnosť sa mu stala.
6: Včera ma okradli ešte k tomu.
4: Oh. Čo?
6: Tieto počítačové podvody.
4: A daríte.
6: Proste 900 eur vyšlo.
4: Nie.
3: Špiny.
6: No jasné, jasné. Takže vesmír hrá svoje karty a ja nemám čo dodať k tomu.
4: A na druhý deň vyhráš 7000.
6: Hej.
4: Ježiš.
3: Kiež by ti ukradli viac.
0: No, ďakujem pekne, ale dobre, však všetko dobre dopadlo, ono sa to nakoniec nejako vyrovnalo. Akože čo vyrovnalo, však do plusu to vlastne išlo. Ak teda chcete byť tiež v zajtrajšom 7000-ovom pluse, tak si pošlite SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a zapojte sa. No a potom v piatok popoludní dvíhajte zvoniaci telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Tak to jednoducho môže byť tých zajtrajších 7000 vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: za dní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
1: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnézium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
2: Počasie.
3: Zajtra by sme si mali užiť viac priameho slnka, oblačnosti bude totiž menej. Pozdravuje Marek Kramara, je 17.57. Zajtra bude prevažne polooblačno, iba ujedinele bude aj zväčšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia sa dosť pravdepodobne bude vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty zajtra dosiahnu 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami maximálky okolo 19 stupňov.
1: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Bábom v smere do Nitry, na výjazde z D1 do Hyb v smere od Východnej a v Prešove nehoda na križovatke Levočskej a Okružnej. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 15 minút. Na výjazde do Martina z Košťana nad Turcom zdržanie okolo 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie zhruba 20 minút. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte s kolónami, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte pre práce na ceste s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a pracuje sa aj na D1 pred Liptovským Mikulášom a v smere Zivachnovej. Pozornosť zvýšte na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, v pravom pruhu je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na viazde do Brútok zo Žiliny. Želám ešte šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy.
4: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
2: Vaše obľúbené pesničky.
5: Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila.
2: Československé hity vášho života.

0: Láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Baťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
3: A táto?
4: To je značka Premium.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: československé hity vášho života.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja nikdy nezabudnem, ako tuším, babina kúpila mojej malej Aničke balón. Stál 15 eur. Odpadla som prvýkrát, keď som začula túto sumu, a druhýkrát, keď ho dcera asi po 30 sekundách pustila z ruky. Takže pre mňa toto je totálne nepochopiteľné, dať peniaze za balón.
2: A rovno ťa zastavím, lebo už sa štartuješ. Čo považuješ za takú zbytočnú zábavku?
3: Pyrotechniku. Keď som bola ako dieťa, tak jasná, že wow, super, ale už nie som staršia, tak už mi to začne viacej vadiť.
1: Nepodporuješ? Mm-hmm. Na toto peniažky nedáš?
3: Nie, ten hluk mi vadí.
2: To aj mne už vadí, keď niekto len hlasnejšie treskne s dverami. Nalaďte si nás aj zajtra, to už bude piatok, štartujeme klasicky od 6.
1: A už teraz môžete rozmýšľať, ako vás volali v škole, že či už spolužiaci alebo učitelia.
2: Mňa v škole volali spolužiaci Pindúr. A prečo? Dobre. To vám poviem v zajtrajšej rannej show.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.